debia ye ba de na ke ka mechiachia mu nyina ene enwumre eba sida awai so enyame ye wuni ti mechia ahwefo ne etiefo ene memamo ajo eba sida awa jumedie so mojebia kasa eno na mama teme bedi na tio ene soso ye yawada mechia yawne yafu nyina